От сърцето на Добрич, сърцето на Добрич, във всеки добруджански дом. Радио Добруджа. 91.9.

0: Автомивка Автогара предлага единственото в Добрича областта автоматично измиване и подсушаване. Можете и самостоятелно да измиете и почистите своя автомобил. За собствениците на микробуси е предвидено специално обособено място. Автомивка Автогара работи с омекотена и пречистена осмозна вода, както и с първокласни препарати. Автомивката се намира зад ОМВ до автогарата. Заповядайте в Автомивка Автогара.
1: Не пропускай тази седмица в ABC Market грилнаденички пикант 400 грама, охладени само за 2,99. Пепси кола, миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 килограм на зърна на супер цена от 14,99.

Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Plantis. Телефон 0899 05 11 74.

нови падащи цени в ФСБ Сот. Големи летни промоции от 1 юни за всички нови клиенти, безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ Сот. Телефон за връзка 058 600 113.

0: 99.9 Glasat na Donald.
1: Новини.
2: Добро утро в неделя, скъпи слушатели. 3 май. Температурата е 5 градуса. До 12 градуса максимална днес в Добрич. Аз съм Севделина Сарандева. Останете с програмата на Радио Добруджа в неделния ден. 3 мъртви делфина са забелязани на плажа в Аспарухово вчера. По труповете на бозайниците не са открити наранявания. Ден по-рано на централния плаж беше намерено тяло на бебе делфин. Подаден е сигнал до Рио Кос във Варна, като експерти от инспекцията са извършили проверка за отстраняване на телата. Според доцент Виолин Райков от Института по океанология към БАН, възможните причини са болест по животните, силни звукови вълни или човешка дейност. Експертите обаче са категорични, че такива случаи са спорадични и не очакват влияние на популацията на морските бозайници. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че скоро ще разгледа ново иранско споразумение и предложение, но даде да се разбере, че едва ли би го приел, предават Reuters и France Press. В социалната си мрежа Тръмп написа, че не може да си представи, че предложението би било приемливо. Той добави, че Техеран все още не е платил достатъчно голяма цена за това, което са причинили на човечеството и на света за последните 47 години. По-рано високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters, коментира, че иранското предложение, което беше отхвърлено в петък от Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяване на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Техеран биха били отложени за по-късно. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че предстоят промени в състава на правителството. Решенията се очакват другата седмица. Някои кадрови промени в управленските структури на Украина ще бъдат одобрени от правителството следващата седмица, други ще изискват обсъждане в парламента, написа Зеленски във Фейсбук. Украинският президент на няколко пъти направи промени в правителството след началото на войната в Русия преди повече от 4 години, най-вече за да оптимизира работата му или във връзка с корупционни скандали, отбелязва Украинформ. Същевременно Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрий Богдан, предава ДПА. Британският принц Уилям плаща по 7 милиона паунда данък общ доход годишно, разкри Санди Таймс. Сумата поставя наследника на трона сред най-големите данъкоплатци в Обединеното кралство. Години наред Уилям се съпротивлява на призивите да разкрие данъчната си сметка, цитирайки личните си граждански права. По-голямата част от доходите му идват от над 20 милиона паунда годишно, които получава от херцогство Корнуол, частно имение на стойност около 1,1 милиарда паунда, дарявано на всеки наследник на трона от 14 век насам. Българинът Никола Цолов записа втората си победа от началото на сезона във Формула 2, след като спечели много оспорвана надпревара с Лоренс Ван Хупен в спринтовото състезание от Гранд При на Майами. Българският пилот бе първенец и в основното състезание в Австралия. Цолов е лидер в класирането на Формула 2 в средата на втория кръг за сезона и води с 9 точки на Ван Хупен. Цолов започна уикенда с технически проблеми, които на практика не му позволиха да кара в единствената свободна тренировка на новото за Формула 2 трасе в Майами. Той обаче извлече максимума с 10-то място в квалификациите, което по правилата на обърнатата решетка му даде първата позиция за спринта. Времето. Жълт предупредителен код за слана издаде Националния институт по метеорология и хидрология за 6 области в Западна и Югозападна България. Добрич не е между тези области. Източна България и планинските райони днес ще има краткотрайни валежи. Около и след обяд ще се заоблачи, главно в Югоизточна България ще превали. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Остава хладно за сезона с преобладаващи минимални температури между 1 и 3 градуса. Максимална за днес 12-13 градуса. Тази сутрин Добрич беше сред най-студените градове с температура 1 градус. В момента температурата е 5 градуса.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: търсиш място, където мнението ти има значение.
1: Спри да скроваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
2: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
3: Направено от Младеж за младежи.
4: Защото бъдещето започва с нас.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя. 02-439-3131.
6: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
2: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
6: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
2: Само на един клик разстояние.

0: 9.9. Гласът на Добро Джай.
1: В медиите днес. В медиите
2: днес. Днес е третият от поредица почивни дни. Вестници нови няма, но сайтовете обновяват новините си. Гледаме към 24 часа. Свлачището на пътя Пампорово-Смолен остава активно. Кметът на Смолен казва за свлачището. Държавата укрепва, след като се случи, няма превантивни мерки. Поне година ще възстановяват пътя след свлачището край Пампорово. Областният управител на Смолен: няма бедстващи хора след свлачището, възстановяваме движението. Прокурор изпусна контрол за над волана, колата му се преобърна и загина жена. Тази новина се нуждае от доизясняване. В Мездра е станал случая. Тежкият пътен инцидент е станал. Жената е от Мездра. Тежкият пътен инцидент е станал край Петрич около 16.57. Вчера 4 души са пътували в леката кола Volkswagen Tiguan по пътя между селата Гета и Боровича, където са били на планински излет. Водачът на автомобила и другите двама пътници, мъж и жена, са с леки наранявания и на място им е оказана помощ от спешния център. Какво още четем? Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност на 3 и 4 май. Президентът Йотова ще бъде в арменската столица Ереван. Какво се случва в 269 хижи у нас, никой не знае. И такава публикация ще намерите в изданието. Какво още Рибарски? Радослав Рибарски от Продължаваме промяната. Коалицията ППДБ беше на парламентарно ниво, останалото бе разделено по партии. Крадец разби вратата на къща в Карловско село, задигна климатици и телевизори. Още политически теми. Стойо Стоев: щяхме да отблъснем хората да гласуват, ако бяхме съобщили за разделението на ППДБ преди изборите. Милен Велчев: най-добре е новото правителство да бъде оценявано по бюджета за 2027 година. Даниел Вълчев: отворен съм за кандидатиране за президент. Прокурор изпусна контрол над волана, това, което вече ви прочетох. Изказване на Петър Витанов: пред Украйна има два пътя – лош мир сега или по-лош в бъдеще. Да погледнем и към Телеграф. След пускането на скоростната железница София-Истанбул за 5 часа се пътува с влак. Кървава драма край Петрич, това за прокурорската катастрофа. Прокурор от Враца заби кола в дере, загина жена. За Тони Димитрова пише изданието. Тони е затънала в естетическа тундра, пише Телеграф. Какво точно означава, не мога да ви кажа. Бистричката Ванга: племенникът ще изкара пълен мандат. Става въпрос за Радев, който ускорявал икономиката, а ПП и ДБ вървят към разпад. Скандално признание: Тръмп сравни бойния флот на САЩ с пирати. Президентът на САЩ обяви конфискацията на ирански танкери за много печеливш бизнес. Ти да видиш. Смолян под терора на планината, свлачището все още е активно, пише Телеграф. областта остава в капана на земните маси. Това от сайтовете на 24 часа и Телеграф.

Мусио Бриколаж Добрич, атрактивни предложения, промоционални цени и винаги майсторски оферти. Заповядайте в Мусио Бриколаж Добрич и открийте всичко за вашия дом и градина. Всички бои на Оргахим в Мусио Бриколаж с 20% отстъпка до 3 май. От 1 май кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота музика на живо. А от 1 май до 1 юли специална промоция кафе Или плюс чаша вода Девин само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак. Срещу пицария Уно. Мястото с характер.

0: 91.9. Гласът на Добруджа.
1: Справочник, сервизна информация.
2: Часът е 8:30 минути в неделя, 3 май. Май е студен. 6 градуса температурата в момента, но тази сутрин в 5 часа беше измерена температура от 1 градус в Добрич. И с това Добрич се нареди като вторият най-студен град в България. Облачно и кратък дъжд, такава прогноза за днес, но за момента имаме слънце и температурата вече 6 градуса. 7 метра в секунда, умерен вятър, атмосферно налягане 1021 хектопаскала. Изгревът на слънцето беше още в 5 часа 59 минути. Залезът ще очакваме в 20 часа и 12 минути. Понеделник почти без промяна времето, с ниски сутрешни температури. Предимно облачно и до 17 градуса за понеделник. Имаме обаче водни аварии в неделя, с които ще се наложи да се съобразим. Поради авария на помпена станция Оброчище с нарушено водоподаване с селата Поп Григорово, Полковник Свещарово, Приморци, Котленци, Победа, Стефан Караджа, Генерал Колево, Царевец, Паскалево, Ломница, Овчарово, Сливенци, Добрево и Свобода. Всички тези села са в община Добричка. Поради авария с нарушено водоподаване ще са и балчишките села Сенокос, Дропла, Змеево, Пряспа и Дъбрава. От ВИК се извиняват за причинените неудобства, но това е положението. Водни аварии и в неделя. 3 май е 123-я ден в годината. Приета е новата следвоенна конституция на Япония на този ден, 1947 година. Първите награди Грами са обявени пак на този ден, но през 1959 година. 2006 година самолет при полет 967 от Армавия се разбива в Черно море, близо до международното летище Сочи и загиват 113 души. Днешният ден е обявен за Световен ден на печата на свободната преса. Свободната преса е принцип, според който комуникацията, изразяването чрез различни медии се счита за право.

0: Радио Добруджа.
1: Вашият хороскоп.
2: И ето го хороскопът ви за третия майски ден. Зодио Вен. Денят е подходящ да го посветите на любов и романтика. Изразете своите чувства към партньора си и се насладете на ставащото около вас. Телец. Може да се появят изкушения или рискове от излишни разходи, затова бъдете внимателни със своите финанси, използвайте творческото си мислене, за да намерите начини за релаксация. Близнаци. Днес може да се почувствате малко неспокойни и несигурни в бъдещето си. Важно е да се фокусирате върху настоящето. Зодия Рак. Не се чувствате много енергични и мотивирани да постигате целите си. Ще имате ясна представа какво искате да правите. Зодия Лъв. Днес интуицията ви работи на висока честота и това ще ви помогне да постигнете по-голям успех при планираните дейности. Деви. Може да се чувствате изнервени, напрегнати, дори да имате нужда от повече време за отдих и релаксация. Везни. Денят е подходящ да се насладите на забавления, да се отдадете на своите хобита. Добра идея е да отделите време и за здравето си. Скорпион. Добре е да се погрижите за себе си, да се насладите на моментите на спокойствие и хармония. Отделете време за най-близките. Стрелец. Ще имате нужда от малко повече спокойствие и време за себе си. Позволете си да се насладите на малките радости. Козирог. Този ден може да бъде много емоционален за вас и да изпитате силни душевни усещания, за които ще ви е нужно време. Водолей. Ще се чувствате по-дружелюбни, предразположени към нови запознанства и приключения. Възможно е да срещнете отдавна забравени приятели. Риби. Ще имате нужда от спокойствие, от отдих, намерете време да се отдадете на любимите си занимания, да се насладите на приятна компания на близките си, отношенията ви с партньора ще бъдат спокойни, ако не се колебаете да изразявате своите чувства.

time will be different, but here we go again. Ако много бързащи, време не губи. 666-666. Бързо избери. Радиотакси. 666-666. Шест шестици са в редица и всичките коли на Радиотакси. А твоето улеснение е наше задължение. Радиотакси. На ваше разположение. Бързо ме вземи с Радиотакси.

0: 99.9. Гласът на Дон Джаз.
1: Новини.
2: Часът е 9. Вие сте с поредната емисия новини на Радио Добруджа в неделния ден. Президентът Илияна Йотова ще посети арменската столица Ереван, където ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, в който участват още 50 държави и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов «Изграждане на бъдещето, единство, стабилност в Европа». За първи път ще се включи като гост страна извън Европа, това е Канада, представена от министър-председателя Марк Карни. Това съобщават от прес-секретарията на държавния глава. Йотова ще проведе днес срещи с арменския президент Вахаг Хачатурян и министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Илияна Йотова ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван. Училището се изучава български фолклор. Повечето зеленчуци поевтиняват през тази седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стокови борси и тържища, предава БТА. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2% до 2,69 пункта спрямо 2,74 пункта миналата седмица. Базово равнище на индекса е 1,0 пункта от 2005 година. При зеленчуците и тази седмица най-голямо е поевтиняването на краставиците с 14% до 1 евро и 60 евроцента за килограм. Зрелият лук, кромит, надолу с 14% до 0,50 евроцента за килограм. Цената на доматите пада с 11% до 2,25 евро на килограм. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства, предава агенция Франс Прес. ОПЕК, алиансът между организацията на страните износителки на петрол и още 10 страни производителки, все още не е излязъл с позиция след напускането във вторник на Обединените арабски емирства, които бяха стълб на картела и една от двете страни с най-големи възможности да увеличат добива си. Затова през съобщението след тази среща, която се провежда онлайн, е очаквано с още по-голям интерес от самото решение, което пазара до голяма степен вече е предвидил. Велико Търново се готви за най-големия си благотворителен концерт. Около 250 деца и младежи ще танцуват и пеят, за да бъде сбъдната мечтата на двойки с репродуктивни проблеми да имат свои деца. Концертът е под надслов «Заедно за нов живот» в подкрепа на фондация «Искам бебе» и се организира от танцовите формации «Търновче», «Динамик» и «Унбесо». Концертът е с вход свободен, ще има кутии, в които зрителите ще могат да дадат своите дарения. Концертът е на 5 май от 19 часа в Двореца на културата и спорта Васил Левски в Старопрестолния град. За 19 път Монтана ще се превърне в столица на духовата музика от 7 до 9 май. Международните празници на духовите оркестри Дико Илиев ще участват 11 оркестри и 3 мажоретни състава от България, Гърция, Турция. Те ще представят пъстрата си концертна програма на централния площад Жеравица. Събитието се провежда под патронажа на Министерство на културата на Република България и е организирано от община Монтана. Четвърта неделя след Пасха е посветена на разслабления, което ще рече на свободния от болести дух.
1: Времето.
2: Температурата в този час вече е 7 градуса, до 13 градуса максимум днес. Прогнозата е за облачно време с краткотрайни превалявания в следобедните часове.
3: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.
4: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефон 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара.
1: Търсите качествена и работоспособна техника на разумна цена? Търсите професионален сервис и обслужване? Обърнете се към фирма Варекс, вашият доверен партньор. Вече 30 години близо до вас. Телефонен номер 0885 09 99 24.
2: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
0: Не пропускай тази седмица в ABC Market грил наденички пикант 400 грама охладени само за 2,99. Пепси кола, миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 килограм на зърна на супер цена от 14,99.

0: на днешния ден.
1: На 3 май светът отбелязва Световен ден на свободата на печата, дата, посветена на едно от основните човешки права – свободата на словото. Денят е обявен от Общо събрание на ООН през 1993 година и има за цел да напомни колко важна е независимата журналистика за демократичното общество. Тази дата е не само повод за отбелязване, но и за равносметка. По света се анализира състоянието на медийната свобода, натискът върху журналистите и рисковете, на които те са изложени. Денят е и напомняне към държавите за задължението им да гарантират свободата на изразяване, заложена в член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека. В България също се обръща внимание на темата. Журналистически организации използват повода, за да поставят акцент върху независимостта на медиите и предизвикателствата пред професията. 3 май е избран и за годишнината от декларацията от Виндхук, международен документ, който защитава свободната и плуралистична преса. На същата дата се отбелязва и Ден на Слънцето – инициатива, посветена на ролята на Слънцето като основен източник на енергия и живот на Земята. Слънцето е най-близката до нас звезда и е в основата на всички процеси, които поддържат живота на планетата. Дава светлина, топлина и влияе върху климата и атмосферата. Без него Земята би се превърнала в студен и необитаем свят. Интересни факти показват колко екстремна е тази звезда. В ядрото и налягането надхвърля 340 милиарда атмосфери, а температурата достига около 13 милиона градуса по Целзий. При тези условия протичат термоядрени реакции, при които водородът се превръща в хели. Това е процес, който освобождава огромни количества енергия. Всяка секунда Слънцето изгаря около 700 милиарда тона водород и на повърхността му се случват хиляди взривове, някои с размери сравними с Земята. Именно тези реакции превръщат малка част от масата в енергия, която достига до нас под формата на светлина и топлина –

0: фирма Камена ООД, професионално каменоделие, от големите майстори-виртуози. Камена ООД, мрамор и гранит, съвършенни на визия, неподвластни на времето.
1: Телефон 0896 79 99 43.
2: Завършете подобаващо дългият работен ден и се почувствайте специални на всеки ваш повод в ресторант Марко Поло. Очаква ви модерна и разнообразна кухня от вторник до събота от 15 до 23 часа. Телефон за резервации 0888 917 943. Ресторант Марко Поло. 20 години традиция и стил.
3: Пица, която не те кара да лежиш след това? Да, възможно е. Фуно, пицарията в сърцето на Добрич. Тестото ни втасва 24 часа, ръчно месено, с минимална мая и без добавки. А резултатът? Лека, вкусна и пълноценна пица, с която храниш себе си, а не просто апетита си. Без компромис със здравето. Без компромис с вкуса. Уно. Вкус, който се грижи за теб. Поръчай още сега. Пицария Уно.

0: общество.
1: На 3 май Православната църква възпоменава светите мъченици Тимотей и Мавра, пострадали за вярата си по време на гоненията при император Диоклециан, управлявал от година 284 до 305. Свети Тимотей произхождал от египетската Тивайда, от село Перапей. Бил син на свещеник на име Пиколпос и служил като четец в църковния клир, както и като пазител и преписвач на богослужебни книги. По заповед на управителя Ариан тези книги били конфискувани и изгаряни. Тимотей отказал да ги предаде и затова бил подложен на жестоки мъчения. Той понасял страданията с твърдост и благодарял на Бога, че има възможност да изповяда вярата си. Дори самите палачи започнали да настояват пред управителя мъченията да бъдат смекчени. Когато Ариан разбрал, че Тимотей има млада съпруга на име Мавра, сключил брак само преди 20 дни, той я довел с надежда да разклати неговата решимост. Но свети Тимотей я насърчил да не се страхува и да остане вярна. Света Мавра отвърнала: готова съм да умра с теб, и смело изповядала Христовата вяра. По заповед на управителя тя била хвърлена във врящ котел, но останала невредима и не почувствала болка. След дълги мъчения двамата били разпнати, като висяли на кръстовете 9 дни един срещу друг. На 10-я ден в година 286 те предали душите си на Бога. По-късно паметта на светите мъченици Тимотей и Мавра започнала тържествено да се почита в Константинопол, където бил изграден и храм в тяхна чест. Днес е четвърта неделя след Пасха. Това е неделя на разслабление, т.е. на освободение от болест. В древния Йерусалим при така наречените овчи порти се намирала капалня. Пред нея чакали множество болни, слепи, хроми, нещастни. Те чакали чудото да слезе ангел Господен от небето, да раздвижи водата, да стане тя целебна. Който успеел да влезе пръв в лечебната вода, непременно щял да оздравее, независимо от каква болест страдал. Сред множеството имало един човек, който чакал цели 38 години. Като узнал за дългото му боледуване, Исус Христос го запитал: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговорил: «Да, но си нямам човек, който да ме пусне в капалнята, когато се раздвижи водата». Исус му казал: «Стани и ходи». Човекът веднага оздравял и си тръгнал. На това чудо Господне е посветен и празникът, наречен неделя на разслабление, т.е. на освободение от болест.

0: ПВЦ и алуминиева дограма от Бестал.
1: Бързо.
0: Ефтино.
1: Стилно.
0: Точно.
1: Актуално.
0: Лично за вас.
1: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма. Телефон 0898 927 324. Бестал. The best.
2: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база в село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет Могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офис е на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.
3: Можеш да избираш между всички, но фирма Катина е с доказан професионализъм. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, изключително оригинални вътрешни штори, външни штори с всички екстри. Улица Васил Левски, 9, до Стария хлебозавод. Телефон 60 33 33. И зад стоматологията, телефон 62 10 00. Катина – най-доброто за лято и зима.

0: 91.9. Гласът на Дон Джай.
1: Новини.
2: Часът е 10. Добър ден. Президентът Ириана Йотова заяви, че ще започне консултации с парламентарните групи на 5 май, вторник. Те ще бъдат проведени с всяка партия по-отделно, както сме правили винаги до сега, за да дам възможност на всеки да изкаже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет, дали ще имаме нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по плана за възстановяване, каза Ириана Йотова пред журналисти в Панагюрище. Силно се надявам да има пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене, добави президентът. Йотова беше в Панагюрище по повод честванията на 150 години от избухването на Априлското въстание. По повод зачестилите жалби от граждани, пострадали при закупуване на автомобили внос от чужбина, омбудсманът Велислава Делчева се обърна към служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев с искане за информация за предприетите мерки за превенция и ограничаване на тази порочна практика. Сигналите до институцията очертават системен повтарящ се проблем. Български граждани купуват моторни превозни средства, които към момента на сделката са с изрядна регистрация и не фигурират като издирвани. Впоследствие обаче се оказва, че същите автомобили са обявени за откраднати в международни и национални системи. Резултатът е един, МВР ги изземва, а добросъвестните купувачи понасят сериозни финансови загуби и тежки последици. Авиокомпаниите в Великобритания ще могат да събират пътници от различни полети в малък брой самолети, като част от плановете за пестене за авиационно гориво, съобщава Британското министерство на транспорта. Временната промяна в правилата ще позволи авиопревозвачите да обединяват полети по маршрути, по които има няколко курса до една и съща дестинация в един и същи ден, предава БТА. Това означава, че пътници може да бъдат преместени от полета, който първоначално са резервирали на подобен полет, за да се намали количеството на празно изразходвано гориво при летене с самолети, които не са разпродадени и иначе може да бъдат отменени, обясни Министерството. Мярката се въвежда на фона на предупреждения за недостиг на авиационно гориво преди пиковия ваканционен сезон, ако Ормуцкия проток не бъде отворен отново. Никола Цолов записа втората си победа от началото на сезона във Формула 2, след като спечели много оспорвана надпревара с Лоренс Ван Хупен в спринтово състезание от Гранд При Майами. Българският пилот бе първенец в основното състезание и в Австралия. Цолов е лидер в класирането на Формула 2 в средата на втория кръг за сезона и води с 9 точки на Ван Хупен. Цолов започна уикенда с технически проблеми, които на практика не му позволиха да кара в единствената свободна тренировка на новото за Формула 2 трасе в Майами. Той обаче извлече максимума от 10-то място в квалификациите, което по правилата на обърнатата решетка му даде първата позиция за спринт. Тази неделя, 3 май, Дара отпътува за Виена, където ще представи България на Евровизия 2026. Тя ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май, четвъртък, а номерът за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Зрителите на БНТ могат да проследят на живо двата полуфинала на 12-ти вторник и 14-ти четвъртък, както и големия финал на 16 май събота от 22 часа. Българска национална телевизия осигурява участие на страната в престижния конкурс Евровизия, който тази година отбелязва своето 70-то издание. Времето. За момента времето е слънчево, температурата се покачи до 9 градуса, максималната за днес 13 градуса, атмосферното налягане 1021 хектопаскала, за облачаване и валежи в следобедните часове. Такава е прогнозата за днес.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света, на dobrudja.bg.com.

0: Основно училище Стефан Караджа е място, където ние растем, мечтаем и се учим. Очакваме ви с нетърпение, бъдещи първокласници, за да станете част от нашето голямо училищно семейство. При нас ще намерите приятели, учители, които ще ви подкрепят и възможности за успех. Заповядайте в нашето училище! Място за мечтатели и смелчаци!
1: От 1 май кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота музика на живо. А от 1 май до 1 юли специална промоция кафе Или плюс чаша вода Девин само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак. Срещу пицария Уно. Мястото с характер.

Намерете вашата добра находка от мебелния оказион при Божанка. Оказион при Божанка приема и предлага употребявани мебели за дома с осигурен транспорт за Добрич и региона. Улица река 82, зад Кауфланд. Телефон 0897 857 391.

0: Търсиш място, където мнението ти има значение.
1: Спри да скролваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
2: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
3: Направено от Младеж за младежи.
4: Защото бъдещето започва с нас.

0: Търсите качество и вкус като от бабината трапеза? Искате да сготвите истинска пилешка супа, яхния или ястие, което стопля душата и събира семейството отново около трапезата? Изберете нашата натурална замразена кокошка, отглеждана по хуманен начин и без изкуствени подобрители от вашия любим фирмен магазин на яйца и птици Зора, намиращ се на улица Гоце Делчев в град Добрич, до пазара. Качество и вкус, които се усещат. Яйца и птици Зора – продуктите, които носят домашен уют. Заповядайте, очакваме ви!
1: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
0: Не пропускай тази седмица в ABC Market грилнаденички пикант 400 грама, охладени само за 2,99. Пепси кола, миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 килограм на зърна на супер цена от 14,99.

0: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет Могили. Сигурност, доверие и професионализъм, високи добиви и ренти, авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офисът на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4, 058-602-627.
1: Готови ли сте за нещо наистина изкушаващо? Yeah! Събота Бутик Кейкс, бранд на Бакарди Клуб, създава на място, където се раждат неповторими изкушения. Всеки ден торта по избор плюс безалкохолна напитка, само 4,99 евро. Насладете се на неустоимите нутела, тирамису, чизкейк, веган торти и открийте още много нови изкушения. Събота Бутик Кейкс. Веднъж опиташ ли? Искаш още!
2: Меродии.
3: В кухнята с Марина.
4: Рецепти за всеки ден.
5: На всяко гърне меродии.
4: Рецепти за всеки слушател.
6: Който слушка папка.
2: Меродии.
7: Здравейте! Докато у нас бдителни граждани в пенсионна възраст и бойки млади юристи водят дело след дело и съдят поред енергото, топлофикация, БТК и прочие скобачи, то в Русия явно наблягат на културата. Вместо кротко да си псуват властта, двама руски пенсионери тръгнали да бранят честа на Гогол. Двамината другари по съдба съдят един от държавните театри в Санкт-Петербург заради разюздана постановка на Гоголевата пиеса «Ревизор». Възрастните зрители били възмутени, че режисьорът е въвел в действието новоизмислени герои и показва секс на сцената. Те искат 260 000 рубли компенсация за моралните щети, тъй като не било упоменато, че спектакълът е само по мотиви от Гогол и настояват името на класика да бъде заличено от афиша. Касационният съд е отхвърлил иска на старците, но те вече атакуват върховния такъв и нищо чудно честта на Гогол да бъде спасена, а правдата да възтържествува. Венсе ремус. А ние ще си направим супа топчета с кашкавал.
4: Меродии. Необходими продукти.
7: За супата. Един морков, една глава лук, шепъл рис, супена лъжица вегета, две купчета пилешки бульон и олио. За топчетата. Една чайна чаша галета, 200 грама кашкавал, 4 яйца, чубрица и подправки за месо по вкус. За застройката. Едно яйце, супена лъжица брашно, половин чайна чаша кисело мляко и половин чайна чаша вода.
2: Меродии.
7: Супа топчета с кашкавал.
4: Как го правим?
7: Настъргваме моркова и го запържваме в олиото. Прибавяме ситно нарязания лук, съвсем леко го запържваме и прибавяме 2,5 литра вода. Като заври, слагаме вегетата, бульончетата и ориза и оставаме да поври 10-на минути. През това време настъргваме кашкавала на ситно ренде, объркваме го с останалите продукти и правим малки топчета. Слагаме ги в бульона и всичко заедно ври около 20 минути на слаб огън. След смъкване от огъня, застройваме.
4: Меродии.
7: Полезен съвет. Ако сте изпуснали малко повече олио в супата, вземете един лист маруля, потопете го и го изведете. Мазнината, която е в повече, ще се полепи по него.
4: Меродии.
8: Златни рецепти за нашите златни слушатели. Всеки ден.
7: На всяко гърне.
2: Меродии.
9: Който слушка папка.
4: Едно предаване на продуцент Камила.

Винаги до вас. Радио Добруджа. Радио Добруджа. В ефир на 91.9 и онлайн на radiodobrudja.com. За да знаете най-актуалното от нашия регион и да слушате най-добрата музикална селекция. Това е Радио Добруджа. Години наред. Доказаният лидер в ефир. Радио Добруджа. Част от медийна група Добруджа.

0: Знаеш ли какво е да ядеш пица и да се чувстваш добре след това? Пицария Луно вярваме, че вкусната храна трябва да е и лека за тялото. Затова приготвяме тестото си с качествени брашна, минимална мая и дълго втасване. Цели 24 часа. Без подуване, без тежест, само истински вкус и чиста наслада. Пица, която се грижи за теб. Това е Пицария Уно. Посети ни в центъра на Добрич.
1: Медицински център Месемврия побеждава болката. С най-модерните апаратури за терапия и рехабилитация предлага ефективни решения за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ударно-вълнова терапия Shockwave – съвременен метод при болка и възпалителни състояния, включително и при лечение на простатит. Дълбока осцилация – щадяща и ефективна терапия за намаляване на болката, отока и напрежението. Рехабилитационен център Месемврия в комплекс Рила. Професионална грижа, модерна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент.

0: 9 на точка 9. Гласът на Double Jack.
1: Справочник, сервизна информация.
2: Два след обед в неделния ден температурата в Добрич достигна до 12 градуса. 7 метра в секунда, умерен вятър, атмосферното налягане 1020 хектопаскала. Залезът на слънцето ще очакваме в 20 часа и 12 минути. 14 часа и 13 минути продължава светлата част на деня 3 май. Прогнозата за 4 майски ден, предимно облачно време, 5 градуса минимална, 16 градуса максимална температура. Дъжд за сега в прогнозата не се предвижда. Още веднъж водните аварии, район Добричка. Поради авария на помпена станция Оброчище с нарушено водоподаване са селата Поп Григорово, Полковник Свещарово, Приморци, Котленци, Победа, Стефан Караджа, Генерал Колево, Царевец, Паскалево, Ломница, Овчарово, Сливенци и Добрево, както и село Свобода. Район Балчик поради авария с нарушено водоподаване Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Пряспа и Дъбрава. 3 май е 123-я ден в годината. Денят е отбелязан

обявен за Световен ден на свободата на словото. Отбелязва се от 1993 година по решение на Общото събрание на ООН. Доколко е свободно словото на хората по света и това на българите, какво може да направим, за да има още по-голяма свобода и нужно ли е това? Отговори на тези въпроси и на още много други дават различни журналисти през днешния ден. Бихте могли да ги видите в различните издания. Интересно е, че утре пък е обявен за Световен ден на международните войни. 4 май 2026 ще мине под това мото. Може би трябва да се подготвим специално за този ден, като изучим историята. Какво още се е случило на 3 май през годините? В Атина е основан първият университет на страните от източно Средиземноморие. Американският изобретател Джон Паркър патентова първата си книга. Паркър се казва книгата. Изборна победа на Народния фронт във Франция. Годината е 1936.

0: Невероятно усещане за комфорт и уют във вашия дом. Топлина, която само огънят може да ви даде. С камина от фирма DAS. Специално за вас може да проектираме и изградим всички видове камини, барбекюта и изделия от камък. На открито и закрито, штори и гаражни врати. Фирма DAS. Красота и топлина за цялото семейство. Добрич, улица Екзарх Йосиф 5, Дожил фонд. Телефон 058 604 329.
1: Можеш да избираш между всички, но фирма Катина е с доказан професионализъм. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, изключително оригинални вътрешни штори, външни штори с всички екстри. Улица Васил Левски 9, до стария хлебозавод. Телефон 60 33 33. И зад стоматологията, телефон 62 10 00. Катина – най-доброто за лято и зима.

Медицински център Месемврия побеждава болката с най-модерните апаратури за терапия и рехабилитация. Предлага ефективни решения за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ударно-вълнова терапия Shockwave – съвременен метод при болка и възпалителни състояния, включително и при лечение на простатит. Дълбока осцилация – щадяща и ефективна терапия за намаляване на болката, отока и напрежението. Рехабилитационен център Месемврия в комплекс Рила. Професионална грижа, модерна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент.

0: фирма Камена ООД, професионално каменоделие от големите майстори виртуози. Камена ООД, мрамор и гранит, съвършенни на визия, неподвластни на времето.
1: Телефон 0896 79 99 43.

0: си никой нямаш нищо. И аз се виж. Гръб ли ми обърна на светец ли ми се правиш? Искаш изведнъж от греха да се избавиш. Хайде бягай, знам, че скоро ще ме навестиш.
1: Девета на точка 9. Гласът на Double Jack.
2: Новини.
3: Часът е 15. Добър ден с поредната емисия новини на Радио Добруджа. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов каза в ефира на неделя 150, че екипът му е изготвил важните по плана за възстановяване и устойчивост законопроекти, свързани с деполитизираната антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за разследване на главния прокурор. Законопроектите са приети от Министерския съвет и консултирани с Европейската комисия. Ако те бъдат приети, това ще бъде позитивно развитие на правосъдието, заяви Янкулов. Освен законопроектите по ПВУ, служебният министър на правосъдието коментира и очакванията новата редовна власт да предприеме избор на нов Висш съдебен съвет. Не мисля, че толкова силен акцент трябва да се поставя на срокове. По-скоро трябва да се акцентира върху качеството, каза Янкулов, относно избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Той смята, че най-напред трябва да има промяна в правилата за избор. Висшия съдебен съвет има 22 членове, 11 се избират от парламента, 11 от органите на съдебната власт. Останалите, които влизат в състава на ВСС по право, са председатели на върховните съдилища и главният прокурор, припомня още Янкулов. С парламентарната квота няма как да има сериозна промяна в цялостния облик на ВСС. Ще има огромно значение и изборът на професионалната квота, коментира още министър Янкулов. Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата

0: Аз това пише в своя анализ икономистът Петър Ганев, който е част от екипа на Института за пазарна икономика. Според него тази задача пред новото правителство е напълно изпълнима. България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише още Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% на брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5% от брутния продукт, а само за първите 3 месеца на 2026 дефицитът е в размер на 1,5 милиарда евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през 2025 година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната ни отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния продукт към 2030 година. Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна. Цените на петрола може да се повишат още повече, ако украинските удари по руски петролни съоръжения продължават. Това предупреди днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Reuters. Той направи този коментар на фона на зачестилите подобни атаки в последно време. Украинският президент Володимир Зеленски обяви тази сутрин, че въоръжените сили на страната му са поразили два танкера от руския Сенчес флот близо до Новоросийск на Черно море. Призив за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на Министерството на вътрешните работи по повод 4 май, Международен ден на пожарникаря. Това съобщиха от пресцентъра на Синдикалната федерация, която настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата на пожарникарите. Дара отпътува за Виена, където ще представи България на Евровизия 2026 с песента «Бандаранда». Тя ще открие вторият полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май, четвъртък. А номерът за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Времето. В понеделник ще е предимно облачно, ще духа слаб до умерен вятър от север, североизток, който след обед временно ще се усили. Валежи не се очакват. Максимални температури между 10 и 15 градуса за страната, за Добрич минимална температура 5 градуса, максимална утре 16 градуса.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет Могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офиси на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.
1: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя. 02-439-3131.

0: ПВЦ и алуминиева дограма от Бестал.
1: Бързо.
0: Ефтино.
1: Стилно.
0: Точно.
1: Актуално.
0: Лично за вас.
1: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма. Телефон 0898 927 324. Бестал. The best.
2: Закупете висококачествени дървени пелети клас А, слънчогледови пелети, екобрикети, пресят промит Донбас и дърва за огрев от братя Жекови. Качество, коректност, топлина и уют за зимния сезон от братя Жекови. Разполагат и с закрит склад в двора на Завене. За поръчки телефон 058 602 781 и улица Калиакра 68.

0: Основно училище Стефан Караджа е място, където ние растем, мечтаем и се учим. Очакваме ви с нетърпение, бъдещи първокласници, за да станете част от нашето голямо училищно семейство. При нас ще намерите приятели, учители, които ще ви подкрепят и възможности за успех. Заповядайте в нашето училище! Място за мечтатели и смелчаци!
1: Искате да сте мобилни? Искате да не зависите от никого? Имате бърза работа? Вземете рентакар от Фаворит такси. Коли под наем, бързи, удобни и комфортни. Рентакар от Фаворит такси. Бъдете свободни, бъдете динамични. Телефони 600-887 и 0899-882-887. Рентакар от Фаворит такси. Вашият голям плюс.
2: Искате трактор с максимална ефективност и ниски експлоатационни разходи? Вашето решение са новите достъпни, надеждни и свързани трактори на марката Massey Ferguson. Проектирани за фермери от фермери, тракторите Massey Ferguson предоставят точно това, което операторите искат. Високи нива на комфорт и безкомпромисно качество на разумна цена. Поискайте своята преференциална оферта от Varex на телефонен номер 08 85 09 99 24.
3: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
4: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
3: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
4: Само на един клик разстояние.

9.9. Glasat na Dobrođa.

0: Завършете подобаващо дългият работен ден и се почувствайте специални на всеки ваш повод в ресторант Марко Поло. Очаква ви модерна и разнообразна кухня от вторник до събота от 15 до 23 часа. Телефон за резервации 0888 917 943. Ресторант Марко Поло. 20 години традиция и стил.
1: Не пропускай тази седмица в ABC Market грилнаденички пикант 400 грама охладени само за 2,99. Пепси Кола, Миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 кг на зърна на супер цена от 14,99.
2: Музика латина, латино фиеста.
3: Ve conmigo!

pode comigo. Pode comigo.

0: Добре дошли в Бакарди клуб! Вашето любимо място в Добрич е с ново меню. Насладете се на тортили, пици, талиятели, равиоли, ризото и уникален бургер с хлебче с активен въглен. За закуска през целия ден ви очакват английска закуска, мекици, пържени филийки и пълнени сладки или солени пържени филийки. За любителите на коктейли, нови напитки и смути с мака и спиролина. Не пропускайте сладките изкушения, торта нутела, чизкейк и разнообразие от гофрети. Всеки ден обедно меню за всички вкусове, както и кетеринг по заявка. Освен вкусна атмосфера на място, предлагат доставка от 10 до 1 часа в Добрич и в радиус от 100 км. Телефон 0884 17 18 83. Бакарди клуб. Вкусът, който обичате.
1: Музика латина, латино фиеста.

0: Търсите качество и вкус като от бабината трапеза? Искате да сготвите истинска пилешка супа, яхния или ястие, което стопля душата и събира семейството отново около трапезата? Изберете нашата натурална замразена кокошка, отглеждана по хуманен начин и без изкуствени подобрители от вашия любим фирмен магазин на яйца и птици Зора, намиращ се на улица Гоце Делчева в град Добрич, до пазара. Качество и вкус, които се усещат. Яйца и птици Зора – продуктите, които носят домашен уют. Заповядайте, очакваме ви!
1: Музика Латина, Латино Фиеста.

0: 91.9. Гласът на Доброджа.
1: Новини.
2: Добър ден с поредната емисия новини на Радио Доброджа. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов каза в ефира на Неделя 150, че екипът му е изготвил важните по плана за възстановяване и устойчивост законопроекти, свързани с деполитизираната антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за разследване на главния прокурор. Законопроектите са приети от Министерския съвет и консултирани с Европейската комисия. Ако те бъдат приети, това ще бъде позитивно развитие на правосъдието, заяви Янкулов. Освен законопроектите по ПВУ, служебният министър на правосъдието коментира и очакванията новата редовна власт да предприеме избор на нов Висш съдебен съвет. Не мисля, че толкова силен акцент трябва да се поставя на срокове, по-скоро трябва да се акцентира върху качеството, каза Янкулов, относно избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Той смята, че най-напред трябва да има промяна в правилата за избор. Висшия съдебен съвет има 22 членове, 11 се избират от парламента, 11 от органите на съдебната власт. Останалите, които влизат в състава на ВСС по право, са председатели на върховните съдилища и главният прокурор, припомня още Янкулов. С парламентарната квота няма как да има сериозна промяна в цялостния облик на ВСС. Ще има огромно значение и изборът на професионалната квота, коментира още министър Янкулов. Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата власт. Това пише в своя анализ икономистът Петър Ганев, който е част от екипа на Института за пазарна икономика. Според него тази задача пред новото правителство е напълно изпълнима. България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише още Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% на брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5% от брутния продукт, а само за първите 3 месеца на 2026 дефицитът е в размер на 1,5 милиарда евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през 2025 година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната ни отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния продукт към 2030 година. Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна. Цените на петрола може да се повишат още повече, ако украинските удари по руски петролни съоръжения продължават. Това предупреди днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Reuters. Той направи този коментар на фона на зачестилите подобни атаки в последно време. Украинският президент Володимир Зеленски обяви тази сутрин,

0: че въоръжените сили на страната му са поразили два танкера от руския Сенчес флот близо до Новоросийск на Черно море. Призив за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на Министерството на вътрешните работи по повод 4 май, Международен ден на пожарникаря. Това съобщиха от пресцентъра на Синдикалната федерация, която настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата на пожарникарите. Дара отпътува за Виена, където ще представи България на Евровизия 2026 с песента «Бандаранда». Тя ще открие вторият полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май, четвъртък. А номерът за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави.
1: Времето.
0: В понеделник ще е предимно облачно, ще духа слаб до умерен вятър от север, североизток, който след обед временно ще се усили. Валежи не се очакват. Максимални температури между 10 и 15 градуса за страната, за Добрич минимална температура 5 градуса, максимална утре 16 градуса.
2: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: В забързаното ежедневие често ядем каквото има. Но понякога само едно парче пица може да ни напомни какво значи да се храним с грижа. В пицария Уно всяка пица започва с мисъл за теб. С леко, ръчно приготвено тесто, бавно втасало 24 часа. Без тежест, без компромиси. Само чист вкус и внимание към всяка съставка. Пицария Уно. Не просто пица, а грижа в парче.
1: Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Плантис. Телефон 0899 05 11 74.

От 1 май, кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролетта с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота – музика на живо. А от 1 май до 1 юли – специална промоция «Кафе Или» плюс чаша вода «Девин» само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария «Уно». Кафе Клуб Джак – срещу пицария «Уно». Мястото с характер.

Винаги до вас. Радио Добруджа. Радио Добруджа. В ефир на 91.9 и онлайн на radiodobrudja.com. За да знаете най-актуалното от нашия регион и да слушате най-добрата музикална селекция. Това е Радио Добруджа. Години наред. Доказаният лидер в ефир. Радио Добруджа. Част от медийна група Добруджа.

0: ПВЦ и алуминиева дограма от Бестал.
1: Бързо.
0: Ефтино.
1: Стилно.
0: Точно.
1: Актуално.
0: Лично за вас.
1: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма. Телефон 0898 927 324. Бестал. The best.

0: 91.9. Гласът на Double Jive.
1: Новини.
2: Добър ден с поредната емисия новини на Радио Добруджа. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов каза в ефира на неделя 150, че екипът му е изготвил важните по плана за възстановяване и устойчивост законопроекти, свързани с деполитизираната антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за разследване на главния прокурор. Законопроектите са приети от Министерския съвет и консултирани с Европейската комисия. Ако те бъдат приети, това ще бъде позитивно развитие на правосъдието, заяви Янкулов. Освен законопроектите по ПВУ, служебният министър на правосъдието коментира и очакванията новата редовна власт да предприеме избор на нов Висш съдебен съвет. Не мисля, че толкова силен акцент трябва да се поставя на срокове. По-скоро трябва да се акцентира върху качеството, каза Янкулов, относно избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Той смята, че най-напред трябва да има промяна в правилата за избор. Висшия съдебен съвет има 22 членове, 11 се избират от парламента, 11 от органите на съдебната власт. Останалите, които влизат в състава на ВСС по право, са председатели на върховните съдилища и главният прокурор, припомня още Янкулов. С парламентарната квота няма как да има сериозна промяна в цялостния облик на ВСС. Ще има огромно значение и изборът на професионалната квота, коментира още министър Янкулов. Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата власт. Това пише в своя анализ икономистът Петър Ганев, който е част от екипа на Института за пазарна икономика. Според него тази задача пред новото правителство е напълно изпълнима. България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише още Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% на брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5% от брутния продукт, а само за първите 3 месеца на 2026 дефицитът е в размер на 1,5 милиарда евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през 2025 година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната ни отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния продукт към 2030 година. Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна. Цените на петрола може да се повишат още повече, ако украинските удари по руски петролни съоръжения продължават. Това предупреди днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Reuters. Той направи този коментар на фона на зачестилите подобни атаки в последно време. Украинският президент Володимир Зеленски обяви тази сутрин, че въоръжените сили на страната му са поразили два

0: танкера от руския Сенчес флот близо до Новоросийск на Черно море. Призив за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на Министерството на вътрешните работи по повод 4 май, Международен ден на пожарникаря. Това съобщиха от пресцентъра на Синдикалната федерация, която настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата на пожарникарите. Дара отпътува за Виена, където ще представи България на Евровизия 2026 с песента «Бандаранда». Тя ще открие вторият полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май, четвъртък. А номерът за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави.
1: Времето.
0: В понеделник ще е предимно облачно, ще духа слаб до умерен вятър от север, североизток, който след обед временно ще се усили. Валежи не се очакват. Максимални температури между 10 и 15 градуса за страната, за Добрич минимална температура 5 градуса, максимална утре 16 градуса.
2: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.
3: Хип-хоп и горещи емоции.

0: Не пропускай тази седмица в ABC Market грилнаденички пикант 400 грама, охладени само за 2,99. Пепси кола, миринда или 7-Up 2 литра и половина на супер цена от 1 евро и 12 цента. Прясно мляко Верея 1 литър 3% само за 1,37. И кафе Лъджановезе Колониале 1 кг на зърна на супер цена от 14,99.
1: Хип-хоп и горещи емоции.

0: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офиса на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.
1: Хип-хоп и горещи емоции.
2: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
3: Последвай профилите на медийна група Добруджа и младежко студио Добрич в TikTok.
2: Ще откриеш вълнуващи откази и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
3: Само на един клик разстояние. Listen right here, goes out to my homie with the drink. Nah, man.

0: Нови падащи цени в ФСБ Сот. Големи летни промоции от 1 юни. За всички нови клиенти, безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ Сот. Телефон за връзка 058 600 113.
1: Музиката на Балканите.

всичко днес зад гърба ми е. Напред съм продължила и ако някой ден те видя, с болка ще те подмина.

Bienvenuti in la Pizzeria 1. Добре дошли в Пицария 1. Тук ще откриете класически пици на пещ, приготвени пред вашите очи. Домашни десерти, богат асортимент от безалкохолни и алкохолни напитки. Много видове лимонади. Кухнята използва само пресни продукти и охладени меса. Пицария 1 разполага с уютни зали, сенчеста тераса, с много цветя и приятна атмосфера. Истинската италианска атмосфера ще усетите в Пицария 1.

0: Телефон 600-179. Експрес такси.
1: Позвани и затвори.
2: 088-999-179.
3: Експрес такси. Добричкият експрес. Винаги в точния час, на точното място.
4: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа.

0: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа.
1: Вие слушате вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.

0: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
1: Последвай профилите на медийна група Добруджа и младежко студио Добрич в TikTok.
0: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
1: Само на един клик разстояние.

0: Това беше вечерният концерт на Радио Добруджа.
1: Вие слушахте вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.

0: 91.9 Радио Добруджа.
1: Ето ме